0: U dak kien Charles Attart minn Portal LinkedIn dik il-kanzunetta Oi Marie. Illum għandna magħna l-ħabib tagħna Mario Sammuti biex jippreżenta s-segment tiegħu minħabba li ġimgħa li għaddiet ma tantx kien tajjeb u ħalla s-segment tiegħu għal din il-ġimgħa. Mario għadek magħna.
1: Sejnilkom u nispera li tinsabu kollha tajbin għalli ikolkom weekend sabiħ. Mela. Ħalli nibdew. Fost l-ħabarijiet, il-ftit ħabarijiet li rċivu minn Malta meta nirċivu l-ħabarijiet, reġgħet daħlet il-sistema tiegħu għalma qed nistax ilu se jerġgħu jagħmlu speċi ta' train Malta fost affarijiet oħra u d-ġimgħa rajna wkoll li ġew l-ewwel karozzi tal-linja li ma jkollhom bżonn ta' la' kunduttur u lanqas. Xufir rajtu għu fuq l-ħabbarijiet jisom kaxa zaħira fuq l-roti
0: daw, ejwa, ja, rajtu
1: ma nafx, xerbatija moħra naħtassi b'daw ġibu l-politicians u koll li jaħdmu għedhom jaħdmu l-om il-batri su d-ezzid ma kuna minna
0: sikwi naħseb diklu ndiko ħagġa li naraw għom jamlu xaħġa
1: mela Tajjeb, bdejt l-istorja ta' kif kienet il-sistema tal-ferrovija ġewwa Malta, jew il-vaguni tal-art u Giovanni u Martin. U peress li jiena medħla ta' ħallija, twilit temmek u trabbejt temmek u l-mara tiegħek minħattad, kważi kuljum meta sir ġuvni kont nitla minn ħallija għall-ħattart. U naddi eżatt minn fejn l-istazzjon tal-ferrovija. U l-istazzjon kellu ħafna stejjer. Fil-fatt, faċċata tal-istazzjon eżatt kien hemm id-dar fejn kien joqgħod Lord Strickland li kien ukoll il-Prim Ministru ta' Malta, ġifieri da, it-tre kienet tieqaf wara l-bif tiegħu. Illum ħanejdu xi ħaġa dwar il-vaguni li kien ikollhom dawn it-tren ta' Malta. Meta bdiet il-ferrovija, għax Malta kienu jgħidu la ferrovija, kellhom seba vaguni. Issa sakemm komplett taħdem, dawn kienu żdiedu bi spiċċaw b'xi 50 jew 60 vagun. Immaġinaw id-differenza 50 jew 60 vagun. Fosthom tlieta u 30 tal-ewwel u t-tieni klassi, xi 12 li kienu għas-saburra u għal-ħaddiema tal-linji u l-komplament imsejħin tal-ħaddiema. Palma jinsabu fartijiet oħra kien hemm il-vaguni tal-ewwel, it-tieni u t-tielet klassi. Iżda meta t-tmexxija tal-ferrovija f'Malta waqgħet taħt li dejn il-gvern, it-tieni klassi tneħħiet, jiġifieri mill-1892. Dawn il-vaguni tal-passiġġieri kienu tajbin għax osra għalhekk iduru malajr sempliċi fl-istruttura u faċli li jieħdu ħsiebu. Għalhekk id-disin tagħhom tista' tgħid ma nbidel xejn tul il-ħajja tal-ferrovija ġewwa Malta. Kien hemm ukoll il-vagun tal-gvernatur li kien mit-tip tal-ewwel klassi. Issa kellu il-kuxxini fuq il-bankijiet bellus u pannu mad-dawra, purtieri sbieħ u kumditajiet oħra. Il-vaguni tat-tielet klassi kienu twal xi 7 metri. U kont tidħol għalihom mit-tarf tal-veranda jew mill-biċċa l-miftuħa bħal gallerija fuq wara u fuq qudiem. Kellhom bieb kull tarf bil-ħġieġa fuq u minn 8 sa 10 twieqi fuq kull naħa. It-twieqi kienu jinżlu jitilgħu ġoħ u apposta bħalma kienu wkoll tal-lanet u l-vapuri u kif ukoll fl-antik kienu tal-kalessi u tal-karettuni. Il-bankijiet kienu matul il-ġemp mhux bħal ta' karozzi ta' żmienha u ħdejn is-saqaf il-fuq mit-tieqa kien hemm ix-xpejjek jew x'kafef għall-bagalji jew xi tagħbija oħra. Fis-saqaf kien hemm erba' ventilaturi u f'żewġ roħniet kontra xulxin kien hemm gwarniċ bi ħġieġ li warah kien hemm xi xema. Fix-xema kienu jixtiegħlu meta jkun dla dalam naturali jew meta t-tren tgħaddi minn Joximina palma kienu mill-belt għall-bombi u taħt ir-Rabat. Meta l-ħabta tal-1900 daħal l-elettriku kienu jpoġġu żewġ batterijiet taħt il-bankijiet u bekk jixelu l-bozzoż matul is-saqaf. Il-vagoni ta' ter klass kienu jissetgħu jesgħu bejn 24 u 28 ruħ bil-qiegħda. Issa palma jiġri fil-karozzi tal-linja ta' żmienna bil-wieqfa kien jitilgħu ħafna wkoll. Dawn il-vagoni kienu ħadranin lewn żebbuġa bħall-magna. Kellhom isfel u r-roti, kellhom isfel u r-roti suwed u kellhom ukoll kidba bajda taħt it-twieqi biex turi li huma third class. Issa minn barra l-vagoni li semmejna kien hemm xi ftit ta' saborra. Dawn kienu twal xi żewġ metru u nofs għamla ta' kaxxa għolja xi nofs metru bil-qiegħ tal-metall u kienu jimlewha bil-materjal biex tagħti l-piż meta l-vjaġġ ikun ħafif għax ma jkunx fija ħafna nies. Kien hemm fl-aħħar nett it-trollis tal-plate layers li fuqhom jimxu l-qaddiema li kienu jiċċekkjaw il-linji. Ġeneralment, it-tien train kien tkun magħmula minn erba' jew ħames vaguni. Iżda l-ħinijiet li jispiċċaw ix-xogħol fil-għaxija kienu kien hemm xi 11-il wieħed. Iżda ma kienet tasal bil-kirkara, tħalli tnejn jew tlieta minnhom fl-istazzjon u tibqa' sejra lejn l-imdina. Minħadd tard sar-Rabat it-tren kien tibqa' tiela ftit ftit għax tibda tola. Għalhekk jekk ma jkollix magna oħra żejda timbotta minn wara, kien ikollhom iħaffu mill-vaguni li jikienu jitħallew wara. Kien għad fadal xi ftit vaguni mitluqa użati bħala gambana għal biljetti ta' karozzi ta' kottonera Kastilja uħdejn l-isptar ta' Monte Carmeli. Wieħed mit-tabib ta' Damato Birzebbuġa illi ġabu minn fejn kien mormi u żaħ bħala Summer House fil-ġnien u dan wara ħaduh l-istazzjon ta' Birkirkara. U nsibu aktar ukoll informazzjoni ġimgħa darb'oħra għandi vera informazzjoni illi żgur se jfiedu pjaċir biha. U naturalment sadak it-tant ċert illi fuq il-television naħseb il-lejla ikolkom il-xorti illi tarawa l-ewwel darba il-karozzi tal-linja ta' Malta illi ser ikunu mingħajr xufier. L-ewwel tajna l-konduttur u ftit ftit issa tajna wkoll l-xufier. Ma jidrux li huma rvar karozzi żgħar illi forsi ġorru 10 min nies ma nafx fejn ser jintużaw dawn il-karozzi. U issa ngħaddu għall-prosport ta' Ġanni l-Eħbew u Paolo Pizzella. Il-Pissew kien boqa jitlob bil-ħniema l-sawda biex tiftaħlu l-bieb għax issa beda jrajjaħ busta għax dok il-ħmieċ illi kien ħariġlu minn wara iċartar ma saqaħ beda kważi ser itellalu l-istunku għax kien għamel taħtu. Boqa jħabbat kien felaħ u s-sawda u s-sietu biex jieqaf għax il-ġirin kienu diġaqet jittawlu minn wara l-persjoni u minn gallarijiet. Għax la ma nġajt u ħallajni fil-kujiet u li bleħen u li s-sawda għamma xajn għax il-pissu issa tant ħawad bajn għax kien zalaqlu fil-qelziet u bajn għax indiwna illi kien tilef fil-burza tal-flus kien kważi xej jinfaqa jikbi. Raġa' ħabbad bil-guf imma darba s-sewda ma felħeċ aktar. U mit-tieqa ta' fuq tefetlu barmi l-ilma illi kellha lest biex tibda taħsel lot. Taw ja meħmiewt, inħasel tajjeb u dabbar rusek, għajtet is-sewda. Xi ħadd mill-ġirien kien mur jinfurma l-pulizija bil-fratterija li kien qed jagħmel il-pissu. Minħabba l-inkwiet li kien għaddaj fil-ħanut ta' żgħażu, lassa kienet magħluqa u xi ħadd riplassa u l-duk il-pruxmu imur il-ħanut ta' żgħażu għax hemm kienu l-pulizija u s-surġent. أكيد موسو وصل وقوت كله في السورجنت دون بجرية واحدة رهيلة لين الدور السوداء ووقتل في الحين بالصوب للبسو مشارة باسرة ويترت ينتم بسلا مثل فوق الأدبا دا البكتة بارة السوداء أو قال أنتم بدا السورجنت أتن حركك تو فوق سوسبتة فرودي سرعوني سورجنت هديو لكلش يا من نشانتي لا لا البسو دوكنا لو هاك تارتارت امشي اللي نهدوك الدور تياك اللي تنحسل وتبدل ابا نهدوك لاصة ليش تنتم بستا يورا امشي بسين قبلي اش تنتم بستا او كوزي كوزي ستلال الستونكو شعلا او نساو دا فاتشوت في البيب وبلها نولي قولت إسا بسو تنسيش تايت للسورجنت اللي عندك فلوس كام تريد بالما جايت تايت ليلي يا محمود مال عندك خفنا فلوس بس ياو قول السورجنت ياو دوك الفلوس تالم هوترا ستاسيح سار اوني دو ودور لقلج سار نجنن كاراب البسو مش بروبلاما بس اش ياو تسبيتش اف الهابس ياو انكالا تسبيتش اف رانكوني سادون التانت زازو كمور في اللوكي بش يورا كيف سير يحبي السرة اللي كانت وقت للبسو اما مياو كمورو كل الكونتستابلي فوق اردني تا السورجانت زازو ريتي سيب سكوزا بش فرسي التتهين يحلس مي كونتستابلي بش يجبر البرزة ويحبيا أكي فرصة هدين البيبة تلوكي عمل تبروهو اللي هاتسو هزين وبدأ يزوم قلبو واشتهد فلورت وبدأ يقلب عينيه لمو لو وبدأ يزوم قلبو وقول اللي كيقت يتح أتك في تالقلب عوني كونستستابلي انفشل وبدأ يبانيكيا ما كنشوف سير يعمل وبجريا واحدة جرى لورا في العين الحانوت بش يجيب بش يمر ينفورما للسورجنت اما حبت للسورجنت كين ديجات على بش يجبر للبسو واللورا سكام جلورا بش يقوت مزازو دون كين بجريا حبا البرزة الفلوس ورجع امتات فلارت كابورسي بيت بوتي ليني المرة تيو دهلت بجريا حداح وزازو مزا بش ما يوريا بش ما يوريا اللي ما كالو شاين كنت استابلي رجع لورا هدين زازو وكفرو للليني هم هورو ستايقر مش خزين تو قولت ليني نحسب اللي نزلت لو شينا عباسيوني ومستا شهرة نرى كيف ستكون بلي دين البالبو ليوتا تالبروسبور تجان الاهبو
0: و باولو بزالة و عدر بحر يكون انا قدو نستنيه مرا ماريو
1: و طفو لا لا يكون نفلا
0: ين باسو دون رنغراتيك اللي سيب الهين بيش تكون معنا ناف اللي داي ممحبات كم بال كلاب و كم بالموزيو ناف اللي يجو هفنا نيس و نارا هفنا كمم تزبيح جايين و شهاجة اللي حقك الشغل كبير اللي عملت امك
1: ملد مديرة وانتم كل محبتين اش رايت اللي رجع كلكم تالمدرس داي
0: تالمدرس داي ايفا
1: ونهو بيشير نارا الرتراتي اش نفتخر في النيس ونكون سلاش نايت مشين بسات مشي
0: لا فيرو فيرو فيرو
1: ما صمو الدنيا هيكو نرغاċċa لكم اللي تهدو خسيب دا البروغرامي و نسبراو اللي يكل بامبين الريد فرسيات ين قالا شهات تيهور اللي يبدا ينكم فول قالش ما نفش كيفين كامباو يك ما كونيش ليلة كل سالفين اللي تهدو خسيب دا الفريد
0: قالش سادين بيتلت بروغرامي في الجيمة الهبيبة تانا ليس فيليبس إلى دشار تالا سنة نيسا Imma lama tistax, lama tistax tkun maħna ħana nifmu, imma nibqaw sejrin.
1: Tiddobba kif tistax u jgħidu. Grazzi Paolo, salli għas Alvino.
0: Għawax, nirringrazzak salli Alvif baħi. U dakin il-ħabib tagħna Mario Sammut b'dak is-segment tiegħu minn Morwell. Wasalna l-kanzunetta ta' John Laws għaliex minħabba li m'għandix il-screen qed jaħdem quddiemi, kelli kollox ippreparat, kelli l-avviżi tal-komunità li ma nistgħux nagħmluhom u kelli ħafna kanzunetti ġodda din id-darba wkoll imma ma tista' tagħmel xejn. Inkomplu sejrin kif aħna. Naċaw nfakru kon fi numru ta' telefon dak li jixti u jċemplu 94151923. Nfakru kom dawk ukoll li jixti u jisiru membri tal-programmi tagħna sa' jissat ma' kenniex telefonati għal membri ġodda u nisperaw li nisimgħu man xi ħadd li jitħajjar isir membru. Mela wasalna l-kanzunetta ta' John Laws kif għattilkom u din indoqqu għal daw kollha illi jħobbu il-kanzunetti tiegħu li huma ħafna. Illuma siltilkom il-kanzunetta Viva l-Festa tagħna!